0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Trending hitovi. I samo.
5: Dobar bit.

0: Teja Teirović i 100% 7:31 je. Vreme za najnovije vesti. Dobro jutro.
1: U 10 sati održat će se sastanak predsjednika Srbije sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO u Evropi generalom Grinkovićem. Sat vremena kasnije predsjednik će se sastati sa ministrom odbrane Azerbejdžana Hasanovom. Više javno tužilaštvo oglasilo se povodom velikog interesovanja javnosti nakon saopštenja tužilaštva o odbacivanju dela krivične prijave protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Milića. U delu u kojemu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršeno krivičnog dela jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. Na teritoriji grada Kraljeva danas je dan žalosti povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića. Podsetimo, Jovanović je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Gradonačelnik Beograda Šapić izjavio je da danas počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cijele letnje sezone. Dodao je da je ovo 4. godina zaredom kako Beograd sprovodi tu meru. Košarkaši Partizana večeras od 7 igraju protiv Dubaja u 3. meču finalne serije ABA lige. Prenos možete pratiti na Areni Sport. Podsjetimo, Dubaj vodi sa 2:0 u seriji. Slušali ste vesti.
0: Dobro jutro, S3 Nacio. Kako je? Evo srede. Evo poruke od Dejana. Kaže, pozdrav za S3 Nacio, Dekija i Marka iz Stavnika kod Kraljeva. Rad na selu ume stvarno da bude naporan. Jutros do 2 rad na njivi, a sada ja u školu, a burazer na posao. Ali opet kažem onu vašu čuvenu, sredom se ne damo. E, tako treba. Sa sreće, pa nije vikend, pa da i kafana uđe u matematiku. Znam ja kako to ide, Deki, ništa se ti ne brini. Dobro, evo Ane Nikolić, pesma se zove Nije mi 22, sve koji su se malo teže probudili nego pre nekih 10-15 godina. Uživajte.

0: Odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživeli su dramatičnu promenu tokom mandata predsjednika Trumpa. To je izjavio predsjednik Srbije u intervju za Fox News. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na grmljavinu sa gradom i olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Uz najviše vojne počasti u Kraljevu je sahranjen stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posljedica ranjavanja u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu. Slušali ste vesti.
1: Tvoj Lifestyle Radio. S3.

subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.